0: awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donku ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa ka sega mauka nusongo ya deba walisa ka sega mau flake Bali bela jilemba don kuka sega mabla yelela uye bara bele bele di uduka bara bele ndurema mawe flake sugunya juma kase kufle anika nusondia kase kufle kadobo eka kunkunyala kase kufle anika dobo eka geleya ukononana kadobo eka joroni miriala uduka bara bele ndurema nanzaraka uku komedien uwe imuris uduka bara bele kaseka maula yele bololo sanfe mafo ute sika maula yele kenka eti ila yele ubila yele ba nebe sika yele soroson au dans se bi vacanci duma keneka ube nu yere balite tokofo ube nu yere ira walsa o kaseka do jondo ani ombe baroke katuka bara a nusontia a here a geleya anade gunkonona na

0: tanya taga visika doa uka barala chugu nyamina nga auka uwelewele kanye sinjama na deuma munube auye chugu werela walma ka auye ka ute barala aube tolo ngedila aube mufuye
1: bon amuna miyufo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni iyere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iyere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntai ami soutien ni no fere rele
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme mutem fana mi foni kien c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe nyana mal donc baran nyana malu an fa na bu dara le pour ke kam ro la yele pour ke kam ro soyez comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la katasi so ma refu la fe sane kana su ka fe parce ni sane kera le fe redron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so ra on bana ba to anta ve to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha nga usira ku ma fladi so ka se ga baru ke no is o madaina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de on fe o kaseka an souteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no souteni tuma be voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sa video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodila kaseka seko donko korolinku usankoro tabu kina faso aunga barabeli ndurima aube soro fangu fanseko donko korolinku naziraka ambo usere anika aula kudo kayele ndo barala walisanya taka ni kungoro tabi semesu kunyamina Burkina Faso Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tefoye atina kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donku koroli nkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli.
3: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.